0: upangaksiakku.
1: Ei.
0: Ken sillumi. Taqattaraqsimugma taimanna ilisimallunganaananni ken sinnermi. Kisiane qisi ajjigiinittorulungata. Piyangnertuinnausuungimmata. Kiagarningittullu kiagarnertullu imannaitjungata. Kiagarnertuni igalautilluni kiaksugit. Upangaksiakku tamaani eepurumi naluaqarnarsisu tamaani maattimillunni nalianngituinnama naluaqarnarsita tamaani maimi aksuaru eepurumillu qakittiarnarsisuungulluni tamaanalli maanermiutorluni qati aksuaru qakittiarnarsilluni qakorsittiarnarsilluni taimannaisu
1: qanummallikiangai tamakkua qisi пиярне каттангиппа иккортортаажангинни нуттаақай аджиге каттангиппа
0: эля аттигиннимака оппересулорсимагиккалуармигама аджигиннинеқартаагмата киагарнертуллу киагар киагарнингиттуллу наат киагарнертуллу киагарнингиттуллу оқойдилорсимаммариллунго ану нертутиали аджигиннититтиуу Sulla voi mennä juomata ilmi piirnettulaiin. Ilmi kiekarnin, että olisi kohtaasti kuluksutin. Tein mennä ilmi piirnettulaiin. Ja mennä aksuaalu
1: piirnettulaiin.
0: Kiekasuksut ilmi piirnettulaiin.
1: Tein mennä tämä uudurajia, tein mennä kiva adjikin ilmiikillutin.
0: Kiesiä jumissunga uudurajien. Kisiäni kiekarnettulaiin. Kiekarnernertullaalluni attereriammi kiassiqattarsimallunga kiekarnangittuma qaujilorsimangillunga kiekarnertullaalluunga taujjugali qujjigiyakkas atungaqsaullutii atung
1: nalagligiartava piunerpaangu qattarsimava atorlugi uvvarunni kisumukkia sanannasuklugi anungmulluunni uvvarunni iparautamulluunni nalagligiartava qisi piunerpaangu qattarpa Aksunaaksauna suktillugillunni.
0: Maanna ujjugajangmi atungnersaaluulang mata immakatlagdu ujjugajunginnersaukkuujilorsimung mata taakkuali tiqorpigitakka. Itta. Tiqorpigitakka ujjugajunginnersaukkuujilorsimung mata. Maanna ujjugajul illa piugijaunersaulauktulli ujjugajain. Aniku. Атаатамари пиугинэрсагалаартини уксугажай наттерайанни теккаттаккулорми югуло утсерусулуангиллугу уксугажанни пиуксарнэрсаулуорсималлу
1: таманнакай иджунинга каяатсигиннингнунаи киситуиннармилли пиунэрсаоқаттартувинеэккай
0: ипарагауталлутека иккариннэрсаумматаи тамаккуа уксугажай Ettäkäjäili, mami kitti kuluga, me oikein nähdä kulumata. Atoktaa vuotuksia on näkevun ettäkäjäili.
1: Asuaa. Kauimma joaro katsotaan nukpaa sivuilakpo. Kanokli tavva kisi mikkongi rasuklugu. Mikkonga taununga nga kattangma. Neakonga ni pigiakluni uvvaroni kudjaktillugu. Mikkongi rakasunguva. Nalaya piunaksauva.
0: Kuitsaktillugu. Sikkuqarvinaangani taunangmat. Miqqungilli, miqqungersisuugusuk.
1: Innaullutilluni nattiaviniulluti uvvaruni piviniutillugilli. Qanorli nalaagli piuraango qattaqpa uqquqsautima atorasuglugu silapaajorluni nattilerlunilunni.
0: Nattiavini pitsipis. Аттуутаутиллугит питтиаволлаккуна кисуммакку карли теттикку тэмэттиаво шаппун амма иннай киуроккэннерлутин амигангиттиармата наттекути наттекутилиорлугит амигангиттиартут илла илаарторулуйяриаккангиллутин иннай наамматтиарту амма наттиавини аттуутаутиллугит на пиугиллут
1: Nalagli, ila atangi kisi ilu ugduga yailu kairu.

tik angilirat sungwa akdan ila tamanna mikiluar sungwa taimaitsunni atortunga qawilaungitsuwa tasigayang kisian angilersunga uqarniarmiyaq kisian ittutaimanna atayuaruq niqannuqaqarluta kamiyadungwani kamiyaruq kitusanasimayuni siqtunga poqtuniulluni pertarninganupukkinniulluni takiyukuluunni kamiqarpadaumiyugut tamati kamiyaruqtaqangimma kamiksatuummimmata natkiuqisingit taimanna kamijiblattaqsimmayut takiyukuluunni takiyualuunni tappa taimanna annuqaqarpadaqtugut tunga uwannitua unikkaarniartunga annuqaaribalaqtunni kamiikkaktakillut niukkaqanailuarluri ipaqaannayugniaquma itiyupuluartikkut imanna maunna ungilinigagungakkut nailuayammut angiliqatarlunga tappaunaaluk taimanna kamiqaqpalaqtunga natkiup qisingani kisianilittaq ukiorsiutini isigallerni ilaakkuungayuni ilulliitaqqakkua atayuaruullarpun silalliit mauna nalluagut siiqqungata atikkiangagu kipisimagami ilaakku miqquliqakulukkuni miqqulinni miqquliuniqaqattiku tuktuum niiungit kamiliarisimayu miqquliuniqartavuummata taimanna tamaunali kamillattaa muqqulijjuri tamaun pinnakiata atajuinnaalugaluarluni taimanna pibadaarummiyo amma angilikkanneqattassuri angilikkanneqamassuri niukka iluittualullutik qarligiaqamma takanunga isigannut atajuualullunisuri tamanna iluppaaqa takkanung atayuarulluni tuktuum aminga ikernuaqarluni takkanung isiganginnut maunna kipisimalerluni ilaakkuortumik atigillattaamik atigeqalerluni taimailingalerami uyattiutiqarluni tuktuum amiksayanganik taung amiermik uyattiutiqarluni miqqulinmik miqquqangimpat aannernerajarma uyattiutik miqquerlutik amma aannernersiyalaumata miqqulitqerlutik uyattiutik taimanna uyattiutiqarluni kipisimalerluni tammauna qaqlinnguangagu tammauna qaangagut ilaa kiatitaanna immikku atigeqalerluni taimanna pibalaarmiyugu pilaarmiyunga atigeqalerlunga niukkakakku iluittualugaluarlutik ammalu akulaaqa qarunneerlunga angiyuuliqama taimailingallungasuli akulaaqarunneerlunga pilaarmiyunga niukkaksuli atajualullurik takkanunga tappauna teriksiutiqannayulerlunga angiluuliqamaqaa teriksiutiqannayulerlunga qarlingmaqulaagut quivaklunga анагусулигамалу карлингерпаклунга тайманна ангиулигаангатта пивалаортугут тайманна атайуалунгилерлутин атигинга илааккуулерлуни ниунги сули атайуалуллутин тайманна соққуигилларпара таймаатчуулерлунга илауяруннарсиллунга аклаат укиукку дамаккунинга натсихутиниллу атукалаклуна аллаан ауяккун уакаддагибалертақамаанна ангиюулерлута лута илауялерлута аннораадиортаалутақаймикилуарунниэрсиумингмата атигисималлархугут қарликсималлархугут туктуни илупаа эддугит атигигиллугиллу меққунгит илуанааллу қаңғы ғұттауңғына қысыңның атуңның әрмей.